0: alltid en sån solidaritet med den som åker ut. Det finns inte tillstymmelse till mobbing.
1: Nej, de bara bryr sig om varandra och tycker, vad ledsamt, får vi inte ses mer.
2: Vilket ja. Sömnpiller. Det,
0: och om du, har du sett hela England bakar?
2: Nej, jag lyssnar på det när jag ska sova.
0: Alltså, det, när någon tappar en plåt i marken, då är det liksom 8 på Richterskalan. Det är, liksom, det är så spännande, det är en katastrof. I alla fall, det här är dörr 1 kan man säga. Första valet, tävling som något lekfullt där man kan stödja varandra. Och där man kan leva med att förlora. Ta Peter Englund. Före detta akademiledamot, men kanske viktigare, före detta spanare. Han är aktuell här på mässan med en hel bok om att förlora. Det är humanistiskt och tillåtande. Så att det är dörr 1. Dörr 2 vill man inte gärna öppna. Den andra möjligheten, risken kan man säga. Hysterin fortsätter. Vi tävlar i sömn, i slät hud, i julfirande, intelligens och så vidare. Och det är det lilla, och så har det stora. Till slut kommer alla krig och race verkligen att vara avgjorda. AI-kriget, kärnvapenkriget, biologiska stridsmedelkriget, drönar- och hybridkriget. Då, vid den slutgiltiga mållinjen, då kommer jorden att ligga öde och tom. Men så skingras molnen. En ensam blek ljusstråle bryter fram över ett förkolnat landskap. Ur grumliga skyar dånar en öronbedövande stämma i ensamt majestät. Jag vann. Jag är bäst.
1: Det var visserligen otroliga spaningar om framtiden, men de var inte så upplyftande någon av er.
3: Nej, då är vi ganska deppiga allihopa.
0: Det fanns ju ett alternativ. Det fanns ju ett goda alternativ. Melonrullar-alternativet.
1: Just det, ja. Att man bara äter melon sen.
2: Och min var faktiskt att hjälp är på väg.
1: Ja, ja. Jo, såklart. Men du var ju ändå att du menar på att det ska bli tråkigare och tråkigare. Det blir plastigare och plastigare.
3: Ja.
1: Och rekordstort. Har jag förstått det rätt då?
0: Ja. Jag vet inte om jag förstod hur du förstod mig rätt, men absolut. Vi kör på det.
1: Ja, vi kör på det. Vi är ju på bokmässan. Kommer ni läsa något ikväll?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Behöver inte bli så arga.
3: Ställ inte frågor som så konstiga.
1: Ja, vad kommer ni läsa då?
0: Det var en bra fråga.
3: Jag håller på att läsa Regime Change fortfarande. Jag har inte kommit så långt i den. Det är en bok om Trump och skriven inifrån Vita huset så att säga.
0: Maggie Haberman, hon är bra. Och hittar han Jonathan Swan.
3: Exakt, två den är toppen men den tar tid.
0: Vet du vad jag läser? Eller hör, jag gör en slags kombination, för att numera så finns ju appar så att man kan lyssna på en uppläsning och sen så kan man läsa en bit och sen så tar man vid där man slutar läsa. I alla fall,
2: man vaknar eller så.
0: Mina drömmar stadserien av Per Anders Folkström, som jag inte, alla har läst den som tonåring, utom jag, för jag är en åsna. Men detta tar jag igen nu. Jag läser den och den är vrålbra. Och den, jag kan verkligen rekommendera uppläsningen av Helge Skog, som är fantastisk.
1: Ja. Bra. Okej, Per, kommer du läsa något ikväll?
2: Jag kommer att fortsätta läsa Kjell Westö Koda.
1: Vad duktiga, ni är duktiga bokläsare allihopa.
3: Visst är vi.
1: Otroliga, jättebra. En applåd ska de ha.
3: Det ska vi.
0: Inte för att det är en tävling.
3: Nej, det är inte det.
2: Man kan vara bäst utan att tävla.
0: Ja.
1: Ja, jag lyssnar bara på 12 böcker som jag somnar till. Det är den enda bok jag tar i mig.
2: Så vad ska du lyssna på nu då?
1: Är det
2: någon, inte nu, men i natt.
1: Någon romantisk komedi, som vanligt.
3: Finns det ens i bokform, vill jag få säga.
0: Heter inte det feel good i
1: jo,
0: bokform?
1: Absolut, vi säger så. Det är feel good det är. Hörrni, det var det vi hade. Stort tack för idag. Ja, det var det vi hade.
2: Mer än så här blev det inte. Nej.
1: De som gav oss, gav oss det här var i alla fall Pärna Roskin. Vi hade Emily Dahl. Och Göran Evedal. Ljudtekniker var Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson. Producent Märta Myrstener. Musiken läggs av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson. Och ni är ju publiken.
2: Vad heter ni?
1: Nu ska ni få gå rakt in i helgen med Miles Davis Quintet och Tune Up. Hej då!
0: Hej då!

Klassen vill jag avsluta med ett litet förtydligande. Förra veckan spanade vi om den kraftiga ökningen av testosteronpreparat. Vi vill bara förtydliga att vi inte ifrågasätter att testosteronbrist som diagnos existerar. Vi pratar om myter kopplat till testosterontillskott och den generella ökningen. Nu, mer jazz! Yes.

0: Tack så mycket till spanarna direkt från bokmässan i Göteborg. Och som av en slump ska vi fortsätta på temat böcker. Här är tredje delen av Radiofynd om boken.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
0: Radiofynd.
3: Radiofynd har under de senaste två veckorna uppmärksammat bokens glansdagar under 1900-talet samt de politiska hoten mot boken, såsom bokbränning.
4: Von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner, gegen Frechheit und Anmaßung, für
3: Men det finns andra hot mot boken och bokläsandet än de totalitära samhällenas. För i takt med den hårdsatsning på digitala medier och plattformar som pågått i över 30 år så har läsandet av böcker, tidningar och andra analoga medier minskat kraftigt. Men sedan länge har allt fler varnat för nedgången av bokläsandet. Det här anses föra med sig en minskad läsförståelse och läskunnighet, främst bland skolbarn. Och i våras kom också en rapport från Skolverket om det här. Högstadieläraren Fredrik Sandström i Arboga kommenterade då Skolverkets rapport i Sveriges Radio.
5: Tyvärr är det så att under de senaste 10-15 åren så märker jag och många andra lärare av att läskunnigheten hos eleverna har sjunkit. Och det är inte bara den tekniska delen av läsningen som vi märker har blivit sämre, utan även språkförståelse har sjunkit hos eleverna. Och det gör att böcker som man förut kanske läste på mellanstadiet har blivit för svåra. Och likadant på högstadiet är undervisat titlar som vi läste förut har helt enkelt blivit för krävande för eleverna.
6: Ja, och vad tänker du om den här utvecklingen hos barnen?
5: Det är allvarligt och det är ett problem som inte bara skolan kan åtgärda, utan det är många olika aktörer som måste steppa upp här. Och vi har under lång tid inte varit ett läsande land. De senaste 25 åren så har vi lagt ner en tredjedel av folkbiblioteken. Tidningsläsandet går ner. Föräldrar som högläser för sina barn blir allt färre. Men också såklart skolan har en stor del av ansvaret. Vi märker också genom undersökningar att vi läser allt mindre i skolan, vilket är helt vansinnigt egentligen. Vi måste ju läsa mer.
3: Redan för 25 år sedan var det många samhällsvetare och författare som varnade för en allt för ensidig satsning på digitala läromedel. Sven-Erik Lidman, professor i idé- och lärdomshistoria, pratade om det här på bokmässan 2001.
7: Det är klart att alltså en bok är ju ett stycke information på ett sätt. Det är den alltid. Den blir inte säga, någonting för mig förrän jag har läst den. Så att när jag går här så ser jag framförallt en väldig massa informationsmöjligheter. Boken är ju förseglad förrän tills man har läst den. Men det finns nu en föreställning och det är den jag vänder mig mot. Att i och med att så oerhört mycket är tillgängligt så är det så att säga fixat också. Då kan den unga generationen detta. Men det som jag tycker är viktigt är att peka på att det där att tillägna sig något, det tar tid. Alltså man har en föreställning om att det ska finnas en sorts motorväg rakt in en autostrada in i kunskapen, men det gör det inte. Det sa redan den gamle Euklides att det inte finns någon kungsväg till kunskapen, utan det är alltid en ganska mödosam väg. Man måste så att säga genom alla etapperna, det måste man fortfarande.
3: Även Expressens dåvarande kulturchef Maria Schutenius var med på bokmässan för 25 år sedan.
8: Jag har en granne som jobbar på ett företag, IT-företag. Han säger att problemet för oss är att vi inte kan lära av våra misstag. Vi har så bråttom. Det gäller att fånga nuet, att vinna i ett nu. Så att vi hinner inte briefa de nya unga som kommer in och lära av misstagen. Och vi hinner inte heller bygga upp inför framtiden. Och då existerar man liksom ett hysteriskt uppkopplat nu där man inte kan bygga på något sätt inför framtiden, för man vet inte vad man har varit med om. Det är ju väldigt, väldigt farligt.
3: Fredrik Sandström, läraren som ni hörde i början, är optimistisk trots att eleverna idag läser allt för lite längre texter och nästan bara digitala. Han tror att från skärm till perm kan få läsandet i skolorna att öka igen.
5: De senaste åren har det skett ett uppvaknande från skolhåll. Det är många skolor som ser till att lärare som inte har fått adekvat utbildning får det i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Man pratar om litteratur på skolorna, men också inom politiken, alltså de som fattar beslut och sätter de ramar som vi har inom skolan, så finns det ett uppvaknande. Man pratar om att vi ska gå från skärm till perm till exempel och se till att alla skolelever har läroböcker och litteratur att läsa i skolan.
3: Radiofynd med Tommy Johansson.
0: Påminner om extrapodden från radiokorrespondenterna Kina om Trumps möte med Xi Jinping. Du hör det efter 8-nyheterna eller redan nu i appen Sveriges Radio. Sök på radiokorrespondenterna Kina. Nu, Kulturnytt.
9: Brott och straff dominerar bland de svenska nyhetssajternas TikTok-kanaler.
10: En högre grad av brottsnyheter än vad vi skulle se om vi tittade på deras utbud på nyhetssajt. Där skulle det ju vara betydligt lägre.
11: Andreas Widholm är medieforskare på Stockholms universitet och en av författarna bakom en ny rapport om nyhetsmediers TikTok-inlägg. Tidigare år när de mätt nyheternas egna sajter har brott och straff utgjort en lägre andel, bara 11%. Andreas Widholm tror att skillnaden kan bero på att brott och straff engagerar.
10: Man behöver ju jämföra det då mellan olika typer av medieinnehåll. Så om vi tar till exempel politik eller krig och konflikter eller miljöfrågor och sånt, då får brott och straff klart mer visningar. Det får också mer delningar och mer gillamarkeringar än politiskt innehåll till exempel.
11: Brott och straff var en stor fråga i valet, framförallt bland unga. Och när endast en liten del av tidningarnas nyheter hamnar på TikTok är det extra viktigt att medierna tänker på vilka ämnen de väljer, säger han.
10: Om nyhetsmedier fokuserar väldigt mycket på brott och straff, då kommer det naturligtvis eventuellt kunna få konsekvenser för hur unga ser på brott och straff i relation till andra frågor till exempel.
9: Reporter här var Hjalmar Karlsson ska jag säga. Fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare såväl som böcker, som dataspel och som tv-serie. I've heard tales of your kind, Witcher. När författaren bakom allt sammans, polska Andrzej Sapkowski, gästade bokmässan i Göteborg så avslöjade han för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer ytterligare en prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
12: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
9: Just nu tänker jag att det kommer en bok till som utspelar sig före de andra om max 1 eller 2 år, säger Andrzej Sapkowski. Men någon fortsättning blir det inte. Jag har redan skrivit det ultimata slutet, slår han fast.
12: It was the ultimate end.
9: Om de många adaptionerna, allt från musikal till animerad film och såklart tv-spelen, säger han att de blivit till utan att han varit inblandad. Han har inte tid för spel. Och allt det visuella kan inte jämföra sig med text i en bok.
12: You cannot compare and say what is better, potato soup or the bicycle?
9: Det är som att jämföra potatissoppa med en cykel, säger han. I år har det gått 40 år sedan den allra första berättelsen i serien kom till, då som en kort berättelse i en polsk tidning och något för tiden ovanligt, fantasy skriven på polska.
12: The science fiction was very popular in Poland, but Anglo-Saxon mostly, Russian mostly. Practically no Polish authors. Then, to my greatest astonishment, some publishing house approached me with the idea to publish all these stories that I have published before as a book. Really, it was a big surprise for me that somebody is interested in it.
9: Ja, beskedet att förlag ville ge ut berättelserna samlade i en bok kom som en stor överraskning, berättar Andrzej Sapkowski, intervjuad av Saman Bakhtiari. Så ska vi ta oss ut på bio. Hanna Bergström och Björn Kjellman på äventyr i Italien. Det får vi i Resan till Piemonte, som Björn Jansson sett.
13: Helena Bergströms Eva har ärvt ett gods på den vackra italienska landsbygden av sin bror. Och nu packar de väskorna och drar med vännerna till solen.
14: Är du med?
15: Ja!
13: Väl framme undrar hon ändå vad hon ska göra av gåvan, trots att huset är enormt. Skogen full av dyrbar tryffel som köpare från alla världens fina restauranger flyger in med helikopter för att köpa. Och trots att maten, hon är ändå kock med konkad restaurang hemma i Sverige, är så råvarufräsch. Trots allt detta tvekar hon. Nå, efter några glas vin så bestämmer sig vännerna för att stanna. Då visar det sig att grannarna vill ha bort dem och gevär åker fram. Tonen hårdnar till en snäll thriller för några minuter.
16: Tycker det här börjar bli lite jävla obehagligt?
13: Ja, jag ska väl inte spoila allt. Berättelsen är en ganska löst skissad historia. Överspelet, ja, det sitter där. Alla känslor ska uttryckas tydligt i ansiktet. Och är man full, ja då ska man fuldansa.
17: Hello!
13: Det här är inte riktigt min kopp te. Så betyget hamnar på en 2. Även om jag kan se att rollistan kan locka en del biobesök. Kajsa Ernst och Kjell Bergqvist spelar de två andra vännerna i det gamla tågluffargänget som hunnit bilda par och skiljas under åren. Nu är de nyblivna pensionärer med chansen till en ny start. Lite som hotellromantik, men mer förutsägbart.
14: Bingo!
9: Det var Björn Jansson som recenserade och Resan till Piemonte. Den får premiär på de svenska biograferna just idag. Det var sist i Kulturnytt. Jag som finns på plats i studion heter Mattias Lindén.
18: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat, detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slut citat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
19: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
18: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
9: Just nu pågår flera polisutredningar om valfusk. I Studio 1 hör du från Norrbotten och Stockholm, två av de platser som pekats ut.
21: Valmyndigheten vill göra om hur systemet med valsedlar fungerar. Det ska göra valen säkrare, men hur intresserade är politikerna?
9: Och nu är framtiden här, i alla fall i norra Sverige. Där görs just nu test med drönare som ska kunna leverera paket ända hem till huset.
21: Och så om knivdådet på en skola i Växjö.
22: Det är ofattbart att det ska hända med så unga barn.
21: Idag greps ytterligare en pojke misstänkt för inblandning.
9: Det är Studiet fredag med Cecilia Sjövar och Mattias Rensbo.
21: Där misstankarna om valfusk sprider sig i landet.
9: Två exempel är Norrbotten där utreder polis just nu två fall av misstänkt valfusk efter en annonskampanj där väljare erbjuds 300 kronor för att inte rösta rött.
21: Och i Stockholm pågår nu fem utredningar om misstänkt valfusk varav en gäller stadsdelsområdet Järva där Vänsterpartiet återigen pekas ut.
9: Vi börjar i Luleå då hos P4 Norrbottens reporter Turi Wennberg. Vad handlar det här misstänkta valfusket om?
14: Ja, det var ju då en annons på Facebook i en sån här köp- och säljgrupp där man försökte köpa röster helt enkelt.
9: Vad stod det i annonsen?
14: Ja, det stod, har du inte tänkt rösta? Tänk om och tänk rätt. Jag köper din röst. Och att det lockas med bra betalt och att rösten ska hamna rätt. Och så står det inom parentes, inte rött. Ja, det här har vi sett via de andra medierna, Norrmedia, som var först med att rapportera om det här.
21: Men förlåt, en dum fråga kanske, men man tror inte att det här är något slags skämt då heller eftersom att det är så uppenbart. De säger jag köper din röst.
14: Ja, jag vet faktiskt inte. Det ser ju, när man tittar på annonsen så ser ju ut som att det skulle kunna vara en riktig annons. 300 kronor står det att de vill betala, men ja, vad vet man? Röster köpes. Kanske är det så, kanske inte.
9: Och polisen utreder ju här nu. Din kollega Elinor Norgren har pratat med polisen som säger så här.
15: Det pågår förundersökning gällande otillbörligt verkande vid röstning, som det heter enligt rubriceringen då. Förundersökning pågår så jag kan inte ge så mycket mer detaljer, men det jag kan säga är att ingen person är i det här läget delgiven misstanke om brott, utan utredning pågår så får vi se vart det tar vägen.
9: Ja, och polisen utreder nu alltså misstänkt röstköp i Piteå och Luleå. Turi Wennberg, vad säger folk som du pratar med på stan där?
14: Ja, folk var lite svårpratade och ville inte riktigt prata om det här med valet eller valfusk. Men två stycken som jag kunde kroka upp för en liten stund sedan, det var Inga Lill och Jesper Andersson. Och för dem så var den gemensamma nämnaren att det här ger ju en känsla av osäkerhet.
17: Valet blir helt enkelt osäkert. Det är väl så jag känner, och att man inte kanske kan lita på det.
22: Hela frågan gör ju allting osäkert och det bubblar upp som om det visar sig att den här typen av sättet att genomföra val på inte är säkert, så måste man ju kolla över det så att vi inte går mot fel håll så att säga.
9: Inga Lill och Jesper Andersson där alltså om det misstänkta valfusket i Norrbotten som polisen utreder just nu. Tack, Turi Wennberg, alltså reporter på P4 Norrbotten.
21: Nu riktas ju också blickarna mot stadsdelsområdet Järva i Stockholm där en polisutredning om misstänkt valfusk nu pågår. Sheima Mofid, P4 Stockholm, du är på plats i Järva. Ja, men hur skulle du beskriva läget där nu efter de här nya uppgifterna som har kommit?
23: Det pratas inte så mycket om det just nu. Jag står i Kista centrum. Det är en mötesplats för många järvabor. Folk är glada. Man pratar om det här lite grann och de svarar att de håller på att läsa på fortfarande om det.
21: Vad vet vi då så här långt om vad det är polisen utreder för misstankar?
23: Vi vet inte så mycket. Vi vet att polisen har en pågående polisutredning i Järva som handlar om valet. Och vi vet att Stockholms stad har gjort en polisanmälan.
21: Vi säger också att i Järvaområdet så ingår bland annat Tensta, Rinkeby och Husby. Och det är alltså valkansliet i Stockholm som har fått in incidentrapporter från personer som arbetat med valet. Incidentrapporterna kommer från flera håll i länet och gäller olika partier. Men Järva sticker då ut enligt Eva Debels som är chef på valkansliet.
24: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut. Med detta sagt är det här någonting som förekommer varenda val. Det är inte så att förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. det som så att säga, vi har i vår incidentrapportering och det som så att säga, kom i dagrapporter och så, det var ju saker som kanske, ja, men som jag säger, det kanske inte var lämpligt, men däremot så är det inte att bedöma som olagligt.
1: Eva Debrest är alltså chef på valkansliet i Stockholm. Och Shima Mofid, fortsatt med oss på från Stockholms reporter. Ni har ju tagit del av en del incidentrapporter som har kommit in till Valmyndigheten. Vad står i de här rapporterna?
23: Vad vi kan se i incidentrapporterna som inkommer till Valmyndigheten så handlar incidenterna om till exempel en person med Vänsterpartiets pin som försökt lägga valsedlar i andras valkuvert. Det här var i Tensta. Och vi vet att det finns en polisanmälan från en händelse där en väljare inte kunde hitta några andra valsedlar än Vänsterpartiets. Men man ska komma ihåg att det här är incidenter och anmälan, inte utredningar. Vi kan inte heller se att det är flera incidenter kopplade till just Vänsterpartiet, eller att det ens liksom sticker ut i Järva, utan det är något som valkansliets chef säger, och hon kan ha det baserat på andra uppgifter, bland annat om uppgifter i en ledarartikel i Svenska Dagbladet som fick Stockholms stad att agera. Vi vet i nuläget att det finns 5 öppna polisutredningar kopplade till valet i Stockholms län, men också i resten av landet.
1: Och just Järva talas ju om bland annat i Svenska Dagbladets ledarsida. Vi ska prata med Peter Wemblad i vår nästa timme om de här uppgifterna. Men vad säger de i Järva som du har pratat med under dagen?
23: Jag pratade faktiskt precis med Khadija. Hon bor i Rinkeby och är svensk-somalier. Hon är förvånad över anklagelserna och har själv inte sett någon tecken på fusk, men välkomnar utredning, främst för demokratins skull. Det ska inte ske helt enkelt, säger hon. Samtidigt upplever hon, som flera andra jag pratat med här i Järva, att många direkt anklagar svensk-somaliska politiker och undrar just varför misstanken om fusk kopplas till Vänsterpartiets Ilyas Hassan. Det här är något många i området säger. En av dem som tänker i samma bana som Khadija är Järvabon Amina.
2: Sveriges politik, varje gång de sätter på, varför de accepterar inte att vår röst var fri och alla röstat rätt. Och de sätter folk mot folk, jag tycker.
1: Ja, det är ju Vänsterpartiet Ilyas Hassans personvalskampanj som pekas ut här. Vi har sökt Ilyas Hassan till programmet idag, Vänsterpartiets ledning. Har vi också sökt utan resultat. Men Shima Mofid, finns det liksom i nuläget några bevis för att någonting inte har gått lagligt till?
23: Det korta svaret är nej.
1: Vad säger Vänsterpartiet då?
23: Vi har ju också sökt Ilyas Hassan och han har inte svarat. Men till Ekot så säger August Flensburg, att distriktsordförande för Vänsterpartiet i Stockholm, att det är bra att oklarheter anmäls och utreds. Men att polisanmälan bygger på en ledartext med anonyma källor och det finns ingen anmälan heller mot Ilyas Hassan. Det är orimligt att han nu pekas ut i media, tillägger han.
1: Och du var inne på det att det pågår flera olika polisutredningar om misstänkt valfusk. Vad vet vi om de andra?
23: Det är 5 polisärenden öppna. Det gäller Stockholm, Sigtuna och Nacka. Nej, 4, förlåt. Stockholm, Sigtuna och Nacka och hela landet. Den i Sigtuna handlar om, enligt Uppsala Nya Tidning, om en person som ska ha delat ut valsedlar där en kandidat redan var ikryssad. Det fanns polisärenden i Täby och Sundbyberg, men de är stängda nu.
1: Så de är nedlagda?
23: Ja, precis.
1: Tack så mycket, Shima Mofid, alltså P4 Stockholms reporter på plats i Järva. Tidigare hörde vi också Turi Wennberg, reporter på P4 Norrbotten.
4: Och här i studion sitter Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist. Välkommen till programmet.
6: Tack.
4: Ja, polisutredningar pågår. Stockholms stad får in ett gäng incidentrapporter. Hur gick det här valet, tänker du?
6: Ja, men i stort är det lite för tidigt för att utvärdera faktiskt. Vi Valmyndigheten brukar inte vara klara med sin utvärdering och lämna en rapport med erfarenheter till regeringen förrän i början på året efter valet. Och det är många saker vi ska gå igenom med kommuner till exempel för att kunna göra en ordentlig, ge ett ordentligt svar på den frågan. Men det man kan säga är väl att de här diskussionerna som nu är uppe om valfusk, det avviker ju, det är ju i mycket högre utsträckning diskussionerna än vad det har varit tidigare. Sen får ju utredningar visa vad det faktiskt beror på.
21: Mm, just det, för vi vet ju ännu inte vad allt det här kommer att landa i. Det är rapporter, det är uppgifter och det är utredningar som just nu pågår då alltså. Men Valmyndigheten, ni har ju ändå länge velat göra om systemet med hur valsedlarna fungerar. I stor grad, i många av de här uppgifterna i alla fall, så kommer, så handlar det just om valsedlar som ska vara förkryssade eller så. Idag är det ju partierna själva som är ansvariga för att se till att det finns valsedlar i vallokalerna. Vad är det som är problemet med det, anser ni?
6: Ja, men det är precis exakt de diskussionerna som är just nu illustrerar vad som är problemet. Nämligen att man kan ifrågasätta, det är många saker som går att missförstå. Man kan ifrågasätta saker i systemet som inte behöver vara fel, men som man kan så split i systemet eller misstro utan att det nödvändigtvis behöver vara fel. Så att i vallokalerna med valsedlar, då har vi ju alltid problem, och det uppfattar jag verkligen var lika mycket det här valet som tidigare, så det skiljer sig inte. Det skiljer sig möjligen att det får mer uppmärksamhet för varje val. Men att eftersom partierna är ansvariga för att leverera de valsedlar som har partinamn och kandidatvalsedlar, och små partier kanske inte ens har möjlighet att leverera det till alla de 6312 vallokalerna, så är det olika villkor, det är olika hur partier agerar. Ibland saknas valsedlar på grund av att ett parti inte har levererat. Då ser det ut, när man tittar på raderna, så saknas ett parti. Det är typiskt sånt som väljare tror är fusk. Då hör man av sig och säger, det är fusk här, det saknas mitt parti. Ja, fast det är inget fusk, för att det är någon som inte har levererat. Det är, annars har de tagit slut och det är på gång, eller det finns tusen anledningar till att det saknas en valsedel, och 999 av dem är inte fusk. Men det visar på systemproblemet. Ett system ska inte ha så många inbyggda problem. Så för vår del kommer väldigt mycket ner till valsedlarna. Mm. Samma sak med det här att man får dela ut förkryssade valsedlar. Vi har länge föreslagit att det bara ska vara valadministrationen som hanterar valsedlarna, inte partiet.
21: Mm. Ja, vad finns det för andra problem, tänker du, förutom det här att de kan ta slut eller så?
6: Men det största problemet, det är ju inte det vi pratar om idag, utan det är att väljarna har svårt att hitta den valsedel man vill ha. Jättemånga väljare, det är en stor anledning till de köer vi har haft på valdagen. Jättemånga väljare kommer till det här stället, ser över 100 valsedlar, blir överrumplade och tänker, oj, hur ska jag nu gå tillväga? Jag trodde att jag kunde det här. Förstagångsväljare tycker det är jättesvårt. Olika typer av väljare. Så att huvudskälet att vi vill förändra det, det är ju att väljare ska ha lätt att förstå systemet. Det ska inte vara en överhuvudtaget en sak att diskutera, att det är svårt att hitta det man vill välja.
21: För det är ju många partier, men det är också tre olika val då som man ska ta ställning till. Hur skulle det se ut istället då, föreslår ni?
6: Ja, men vårt förslag, och jag vill vara tydlig med, för det första att det finns en parlamentarisk kommitté som har i uppdrag att utreda det här, och att det kan mycket väl finnas bättre förslag än vårt förslag. Liksom så att det finns olika sätt att utforma det på som är bättre än idag. Men det som vi har föreslagit, det är ju en valsedel per val. Så att när en väljare kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. På varje av de valsedlarna så står alla partier som deltar i valet. Och då kryssar man för på den rutan för det parti man vill rösta på. Så man behöver inte välja en valsedel, utan alla partier står på samma valsedel. Sätter du ett kryss för det parti du vill rösta på, och så kan det vara kryssrutor under med till exempel nummer 1-72. Idag får det vara 72 kandidater som man personröstar på. Då sätter man ett kryss på den numret för den kandidat man vill rösta på.
1: Men du, när jag räknade, 168 olika partier var anmälda till riksdagsvalet i år. Hur ska alla de få plats på en valsedel?
6: Nej, och det är ju också någonting på nummer två på vår lista i vår förra rapport till regeringen efter valet 2022. Då, då var ett, förbättra valsedelsystemet. Två, sätt relevanta kriterier för partier som deltar i val. För på en sån valsedel kan ju inte vara med, anser vi, partier som får en röst eller noll röster i valet. Utan det måste vara någon typ av kriterier för att få stå med på valsedeln. Det kan man utforma på olika sätt. Jag säger inte vad som är bäst. Det har inte vi tagit ställning till ännu. Men man kan ha det utifrån partier som har registrerad partibeteckning till exempel. Man kan ha ett antalskriterier att man är tvungen att samla in ett visst antal namnunderskrifter som parti för att få stå med på valsedeln. Någonting som visar på, man måste dessutom, anser vi, ha anmälda kandidater till exempel. Av de där 165 så är det ett antal som inte ens har anmälda kandidater. Men på något sätt måste man visa att man på ett seriöst sätt vill representera väljarna i val.
1: Problemet som man kan se då är att det blir svårt att ställa upp i val, att det liksom påverkar demokratin. Alla som vill kandidera ett val borde väl få det. Hur kommer man runt det problemet då i så fall?
6: Nej, men vi säger tydligt, Valmyndighetens uppfattning, det är att det ska vara enkelt att kandidera, ställa upp i svenska val för de som verkligen vill representera svenska folket i de beslutande församlingarna. Det ska inte vara enkelt för någon att komma på det på en efterfest som det ibland skämtas om och lämna in en anmälan. Det ska krävas någon typ av bevis på att man ändå seriöst vill ställa upp i val. Det är en viktig demokratihandling. Det är inte en skämt, ett humorprogram vi håller på med. Vi driver demokrati.
1: Det är ju mycket diskussioner om just valfusk i media nu. Om ni får som ni vill och gör om systemet, förbättras liksom valsäkerheten på något sätt då?
6: Om man ändrar valsedelssystemet så blir det absolut säkrare. Och i ett valsystem, oavsett hur det ser ut, så måste man hela tiden jobba med att bygga bort de sakerna som är enklast att misstänkliggöra. En del av de sakerna vi pratar om här och nu är ju inte, ni pratade om det här med att sälja röster, det är inte jätteallvarligt kanske, men ett valsystem ska ha liksom hygienspärrar. Man ska inte sälja röster och det är inte lagligt. Så det är väl jättebra att det blir anmälningar om det nu så att man minskar möjligheten att skämta om sådana saker. Så det är en gräns mellan hur kan vi vara tydliga med att ta demokratin på allvar. Men vi menar ju verkligen att ändrar man valsedelsystemet så ökar säkerheten i valsystemet.
21: Tack! Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist. Till sist bara faktiskt en fråga jag ändå vill ställa till dig när vi tar in Pontus Mattsson, vår politiska reporter. Det här är någonting ni har efterfrågat länge då, en förändring av systemet. Varför har det inte blivit så då?
6: Nej, men du var ju inne på det i inledning. Det är en politisk fråga, det vill jag verkligen vara jättetydlig med. Det är inte Valmyndigheten som bestämmer det här. Vi är expertmyndighet, vi har åsikter och uppfattningar utifrån våra erfarenheter av val. Det är inte bara vi, det är många kommuner som har samma uppfattning dessutom.
21: Och ibland lyssnar politiker på expertmyndigheten.
6: Precis, det är en djupt politisk fråga och den ska ju ställas till politikerna. Men vi har stora förhoppningar på den här parlamentariska kommittén som nu ska lämna slutbetänkande nästa år.
21: Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
1: Ja, vi har sökt Vänsterpartiet till våra samtal. Det som kommer nu som flashar från Ekot är att Vänsterpartiet väntas stötta Andreas Norlén, Moderaten, i talmansvalet som sker efter helgen enligt källor till Ekot. Det här då om man ställs fram som en motkandidat från Tidössidan. Mer om det här hör vi i våra nyhetssändningar.
21: Ja, men här i studion finns Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, apropå detta med att Valmyndigheten länge velat göra om systemet då. Politikerna verkar inte så sugna på det, låter det som, Pontus.
0: Nej, det är de inte. Och argumentet är att det blir krångligt, svårt. Väljarna känner inte igen sig. Det kommer att bli ett väldigt bök första gången detta ska göras. Hur ska man informera människor som kanske i decennier har gått och röstat på ett visst sätt och är van vid att stoppa ner en lapp i ett kuvert, att nu ska man inte göra så, utan man ska sätta kryss för det partiet som man ska rösta på. Och sen ska man då dessutom, om man nu behåller personvalssystemet, sätta ett kryss för den kandidat som man har. Så att det finns en väldigt skepsis bland de väldigt många partier skulle jag säga. Men det ska ju utredas. Det utreds ju nu. Det sitter en valsedelskommitté som det heter, som ska lämna ett förslag just på om man ska försöka ta fram en gemensam valsedel på så sätt som Valmyndigheten önskar eller inte.
1: Vi kan väl höra en av politikerna du pratat med, Peter Hedberg, som är socialdemokrat.
3: Det är inte värt att göra allt för stora justeringar, för att det kan också skapa olika typer av problem. Bland annat för de som har olika typer av funktionshinder eller syn- och hörselnedsättning.
1: Ja, Pontus Mattsson, finns det någonting som... Det finns ju någonting som heter valsedelskommittén då, som vi pratar om här. Du har pratat med företrädarna. Vad säger de om dagens system?
0: Ja, de har ju redan lämnat ett förslag tidigare i år på att man ska förändra dagens system lite grann, kan man säga. Bland annat handlar det om att valmyndigheten ska få ett ökat ansvar för att administrera valsedlarna i vallokalerna. Det handlar om exakt hur många valsedlar man ska trycka upp, vilken typ av valsedlar. Det handlar om vem och vilka som ska få trycka valsedlar. Man ska ha lite tuffare kriterier. Och då räknar de med att istället för dagens 744 miljoner valsedlar som har tryckts i det här valet, så ska det sjunka till runt 270 miljoner valsedlar i framtiden. Och det här tycker de då är liksom ett första steg, i alla fall reformer som är värda att pröva, och det här ska bli ett robustare valsedelssystem, som de själva skriver i sin delrapport då, som de kommit tidigare i år. Men sen har de då efter det här så har de fått ett uppdrag då från regeringen, det vill säga den regeringen som nu är på väg, eller tidigare regeringarna alltså, att ta fram också ett förslag på en gemensam valsedel. Tidigare att man ska ta fram ett förslag på om man ska ha en gemensam valsedel innan eller inte. Tidigare så var inte ens frågan uppe på bordet, för att man ansåg att det fanns ingen idé att utreda någonting som det inte skulle bli av. Så att det är liksom ett litet steg närmare detta. Men när jag pratar med företrädare i den här kommittén, så låter det ju inte som att de är så heta på att det här ska bli av, utan det är just argument som att man är van vid det här systemet, det har funkat bra, och vi kan ju veta att det är ju inte ovanligt med valfusk i Sverige. Det finns ju bara några enstaka fall där det dokumenterats valfusk, och varför förstöra någonting som funkar så pass bra som det gör och som vi alla är vana vid, och det öppnar risker som vi inte känner till, och det kan bli krångligt för folk att rösta, valdeltagandet kan sjunka, det kommer att kanske bli långa, eller det kommer bli långa köer då om folk inte vet vad de ska kryssa i och etc.
21: Men de här problemen ändå då, som vi hörde från Valmyndighetens kanslichef, hon radade ju upp en rad svårigheter. Det är så många valsedlar, väljare, även om de är vana, blir helt förvirrade. På många håll så kanske små partier inte har haft möjlighet att skicka ut valsedlar ens. Vad säger politikerna om det?
0: Ja, när det gäller små partier så kan man ju, är det ju också så att det här dagens system gynnar ju stora partier, så till att Valmyndigheten är skyldig att lägga ut valsedlar för de stora partierna i vallokalerna. Det sker ju inte för små partier. Man måste ha nått minst 1% stöd i ett tidigare val, till exempel idag. Och så små partier, de brukar ofta vilja att det ska bli gemensam valsedel, för då kommer de med på samma villkor som de andra, menar de då. Medan stora partier tycker att det funkar liksom. Det är ett bra system vi har haft. De ser liksom andra risker som kan dyka upp bakom hörnet. Problemen med att det fuskas och delas ut valsedlar och hanteras på sätt som kan vara otillbörligt. Ja, då menar de, det får man lösa på annat sätt. Liksom. Det är problem som man måste ta i tur med. Och då menar de att de här förslagen som de nu har presenterat, de är en hjälp för detta.
1: Du, en annan sak, det som pågår nu med liksom de här all rapportering om valfusk i Borlänge, och det kommer rapporter från Rinkeby-Tensta och hur valet gick till egentligen. Vänsterpartiet kopplas ju till de här fallen. Hur påverkas partiet av det här?
0: Ja, de är ju i chock kanske att ta i, men det är ju utsatt under väldigt hård press just nu. Det har ju knappt öppnat munnen. Företrädarna har ju tvingats fram till vissa uttalanden här de senaste dagarna, men det är ju väldigt tyst, och pressen är ju hård, och det blir ju också så att det finns ju massa andra intressen i det här. Det är politik nu, det är regeringsförhandlingar. Politiska motståndare vräker på allt vad de kan, man tror är sant i de här påståendena om valfusk eller inte. Det är ett väldigt laddat läge. Mm. Och de blir utsatta för hård press. Och det är klart att det är jättejobbigt. Inte minst om de redan är utsatta för press, och inte minst av Socialdemokraterna och framförallt Centerpartiet, som absolut inte vill att de ska sitta med i regering. Så det här kommer ju som en mycket dåligt tajmad, dålig nyhet för dem.
1: Pontus Mattsson, CDM, politikreporter på Ekot.
21: Producent för dagens Studio 1 är Cecilia Tengmark, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniker Peter Berglund.
1: Tänk dig att paketet med ditt senaste online-fynd inte kommer hem till dig med en lastbil utan flyger hela vägen hem till dig istället. Det här kan snart bli verklighet i norra Sverige i ett försök att minska de fossildrivna godstransporterna.
21: Nyligen genomförde Statens väg- och transportforskningsinstitut testflygningar med drönare som lämnar paket. Något som kan förbättra servicen på landsbygden och som även intresserar försvarsalliansen NATO.
5: Är det klart till take-off på Dorotea? Då kör vi take-off.
7: Piloten Axel Brandtzäg skickar iväg drönaren med ett knapptryck och följer färden på datorskärmen med hjälp av karta och drönarens kamera.
8: Den flyger över järnvägen i Dorotea och nu över tallar och vatten.
5: Så nu följer jag egentligen bara med att drönaren gör den ska, att allt ser bra ut och att det inte kommer annan lufttrafik in i området.
7: Han är redo att trycka på paus eller nödlanda om det behövs. Vi är på Tåsjöberget i norra Jämtland där Statens väg- och transportforskningsinstitut testar drönare som laddar sig själv automatiskt och flyger ut och firar ner paket.
8: Där kommer paketet.
5: Ja.
8: Ner mot marken i rask takt.
5: Ja, där vinschar vi upp kroken igen.
8: Och nu ligger paketet med första hjälpen-grejer på den här lilla parkeringsfickan ute i skogen.
5: Ja, det stämmer.
10: Vi vill få en grön omställning i samhället. Vi vill göra det bättre för både människa, klimat och miljö.
7: Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
10: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt. Idag så har vi exempel på där det kan gå 5 bilar från en by för att åka in till en godsutlämning när det istället hade kunnat gå en drönare med alla 5 paketen till den här byn.
11: Nu ser vi den. Och kommer in för landning!
8: Känner vinddraget av den? Det ser ut som ett miniflygplan, ett vitt. Det påminner nästan lite om ett segelflygplan till utseendet. 2,5 meter i vingspann. Ja.
7: Fraktbolaget Bussgods, som ägs av regionerna i norr, deltar i testerna och köper just nu in 3 drönare. Och siktet är inställt på att börja leverera paket med drönare i ett område i norra Sverige under nästa år. Med en drönarbas vid busstationen kan paketet lastas om och flyga ända hem till människor. Eller exempelvis flyga ut reservdelar till en trasig skogsmaskin eller gods till fjällstationer. Amanda Harrison är projektledare.
25: Så vill vi skapa en infrastruktur för luftrummet också. Att kombinera dessa två och nå ut lite längre än vad våra bussar kan nå ut. Vi gynnar glesbygden. Det är väl det yttersta målet.
7: I USA utökar näthandelsjätten Amazon just nu sina drönarleveranser kraftigt.
26: Hundreds of cities could now begin to see their Amazon deliveries literally drop from the sky as the retail giant is expanding their drone delivery service to nearly 500 cities nationwide.
7: Från att beställningen kan landa i trädgården inom en timme i ett 10-tal områden så ska drönare enligt planen leverera till 500 amerikanska städer senare i år.
5: Take off!
7: För svensk del hoppas Pia Kristiansson på VTI att bussgodsplaner bara är början för drönarleveranser.
25: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige med att ställa ut kanske 15 såna här mobila laddningsstationer, så kan vi få att drönaren kan täcka hela Sveriges yta och flyga vart som helst i Sverige.
12: De drar ju batterier, drönarna. Hur bra är det för miljön då?
25: Ja, det är ju inte bra om det blir en ökad mängd batterier, men batteriutvecklingen har också gått jättefort och blir också bättre och bättre, mindre och mindre och mer miljövänliga även de.
12: Vilka risker finns om man tänker att det blir mer leveranser med drönare?
25: Drönare ska samsas med helikoptrar och flygplan, och idag så är ju möjligheterna i luften bra på så sätt att de kan flyga på olika höjder. Man behöver inte vara på samma väg, samma höjd. Istället för att människor ute på vinterhala vägar, så kan det ju vara bättre att skicka en drönare med paketet i luften.
12: Och där landar den på laddstationen igen. Vad är det största hindret idag för att förverkliga de här transporterna med drönare?
25: Det är regelverket som är det största hindret. Det tar för lång tid att få ett tillstånd. Ska man kunna göra en affär och kunna kommersialisera tjänster med drönare, så måste vi ha digitaliserade tillståndsgivning som gör att det ska inte ta mer än ett par sekunder att få ett tillstånd. Idag tar det minst 7 månader.
13: Här i mitten så sitter ju lastbehållaren med en liten tallriksspridare längst ner.
7: Elof Winroth, som driver företaget Nordluft, visar sin stora drönare som kan sprida gödsel över skog. Idag används oftast helikopter för att gödsla skog eller skogsmaskin.
13: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el. Vi lämnar inga djupa spår i skogen som landbaserad spridning.
7: Han har redan fått beställningar från skogsbolag som vill gödsla i år, men...
13: Men nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider, som är otroligt problematiska för oss att hantera. I den här takten så kommer det att ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Och vi är otroligt frustrerade över det här. Man kan inte förvänta sig någon utveckling av drönarbranschen i Sverige när det tar över 3 år att komma igång med innovativ verksamhet. Det funkar inte.
7: På Transportstyrelsen beklagar Gustav Fylkner, som är inspektör för drönare, att det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Myndigheten har brottats med dålig ekonomi och få handläggare samtidigt som drönarbranschen tog fart, säger han.
15: Det beklagar vi och jobbar hårt för att det ska vara så kort som möjligt. Med vårt nuvarande resursläge så ser det ut som det gör. Men att det ska absolut, den tiden ska kortas.
7: Nu anställer myndigheten några nya handläggare. Ansökan ska digitaliseras och så ska de få hjälp av handläggare i andra länder. Men hur mycket snabbare det ska gå att få tillstånd kan inte Gustav Fylkner säga.
15: Men absolut ska det vara kortare än 7 månader. Det är inte effektivt, men vi kan inte liksom hoppa över granskning som är motiverad av flygsäkerhetsskäl för att någonting ska gå fort.
7: När Bussgods fått beslut om sitt tillstånd att skicka paket med drönare är planen att militären, om det blir krig, ska kunna ta över deras drönarsystem. I testerna ingår också att flyga drönaren utan GPS. Bra ifall systemet skulle störas ut eller om man vill flyga dolt från fienden. Det här är ett samarbete med försvarsalliansen NATO, som också bidragit med 1 miljon kronor till drönartester.
16: Vi försöker då bidra till avskräckning och att minska risken för tredje världskriget.
7: Per Ödling är professor i telekommunikation vid Lunds universitet och han är nöjd med ett par lyckade testdagar.
16: Om man ser att vi kan, då kanske man väljer att låta bli och pröva oss. Och det är det som är själva idén.
7: Men på tredje testdagen tappade drönaren 4G-täckning och tvingades landa. Och det visade sig också vara svårt att navigera utan GPS.
16: Som du såg, vi har lite problem med skogar. För de här systemen, de navigerar genom att känna igen sig. Och norrländsk skog, den ser likadan ut överallt. Och efter ett tag så vet den inte vad den är. Så vi måste programmera om lite grann. Men när det är gjort, ja men då tror jag, då kommer vi nog att komma dit vi ska, överallt.
7: Utredaren Pia Kristiansson på VTI tror inte att det dröjer så länge innan människor också kan kliva ombord och ta drönaren till stan.
25: Jag skulle tro att transport för människor ligger bara en par år bort i tiden. Vi har ju en drönare här idag som kan lyfta 65 kilo. Det behövs inte så mycket till för en drönaren kan ta med en människa. Det här är ett sätt att utveckla glesbygden med att hitta smartare transportlösningar som gör att jag kan jobba var jag vill och bo var jag vill. Jag tycker att det är en spännande framtid om vi kan både rädda världen och bota transportfattigdom.
21: Reporter här var Magdalena Martinsson.
1: Nu om det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår där en flicka knivskars under en idrottslektion och en pojke greps. Idag greps ytterligare en pojke misstänkt för inblandning i det här brottet och båda pojkarna under 15 år.
21: Med oss nu Keith Foster som är reporter på SVT Småland. Välkommen till Studio 1.
9: Tack.
21: Ja, vad vet vi om den här händelsen? Hur ska det ha gått till?
9: Ja, det skedde under en idrottslektion, orientering ute i skogen i närheten av skolan. Och enligt de andra eleverna som var med så drog pojken helt plötsligt fram en kniv och högg då tjejen i magen. Och hon har som tur är bara fått lindriga skador. Men han då rymde från skolan och polisen grep honom strax därpå.
21: Vi kan höra lite kort vad Leif Fransson, polisens presstalesperson, säger.
14: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken. Då. De sociala myndigheterna ska vara med, vårdnadshavare, åklagare och polis är också med. Då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
21: Keith Foster på SVT Småland. Har du några andra uppgifter från polisen som är viktiga?
9: Inte om den pojken, han som sagt har om han har tagits av socialtjänsten. Idag greps en pojke till misstänkt för inblandning i det hela och man grep honom för anstiftan av försök till mord. Men han har släppts, han har fått ett juridiskt ombud, men han har inte omhandertagits av socialtjänsten. Så han är på fri fot.
21: Det förekommer ju uppgifter om att pojken som misstänks för den här knivskärningen lagt ut en film på TikTok och att han ska ha varit aktiv på samma forum som den misstänkta för Fagerstadådet. Vad vet vi om det där?
9: Han la ut en video under tiden han jagades av polisen och han la också ut en stillbild på kniven som han använde. Han har tackat något som heter True Crime Community, oftast förkortad som TCC. Och det är en typ av subkultur på nätet som är centrerad kring en dyrkan av massmördare och skolattackerare. Och de producerar videos där de kanske har någon som har varit inblandad i ett våldsdåd och man får den här figuren att dansa och bakom honom eller henne så ser man en massa ironiska texter. Och de lägger ut nya, eller startar upp nya konton så fort TikTok stänger ner dem. Så de, så fort de är upptäckta så återkommer de direkt efter.
1: Och den här andra pojken som greps för någon form av anstiftande, ska han också vara kopplad till TCC eller vet vi det?
9: Det vet vi faktiskt inte, men eftersom det handlar om anstiftan så kan man misstänka det. Men än så länge har polisen inte sagt någonting om det.
1: Du träffade ju föräldrar på skolan igår efter det här dådet. Vad sa de?
9: Ja, det var förstås en tryckt stämning. Det var några var ledsna, några var arga.